0: batu pahit dalam nih hati. Iri pun bikin dong macam suangi. Say fuck all you bitches yang sesak view mati.
1: Ada yang bilang kalau saya sombong, sorry. Tentra